thề kí nó tai mana câu hi hè này kí ta hay đấy kí ta kí thế iwa ku hoa hi ngà tu kí Việt Nam mà coi ta có tụi mày này tàu bê đi ta có tụi mày này quay cả to à thế mày ở đâu coi nó kí tai nó kí ta wa kí ta tu ku yara na engau tu na te rai roto ia a te wā pia e re re tonu ngā roi mata mō rātou mō atu taku mō e ngā mutu ngā kore me haere au. A mea te au i taku hoa rangatira ko marana ke o ke maua. O, ko te hau au ki roto i te tari pirimana. Me mai, a koe, ko koe te tanga i tangata tino takahi i te ture. A mea te rai paiana, ko hihi au ki te honu atu ki a rātou na paiana i te dewa.